0: engajado, tô engajado. Ai, tite, tite, tite, tite, vum, vum, vum, vum, vum, vum, engajado, engajado, engajado.
1: Power FM, you gotta feel that power.
2: Feel good hits on Power 87.9 FM.